0: Točno je, 7 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade svoj jedan drugar, opa, vi kad ste imali

0: Točno je, 13 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje drugar, opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitori i tak

0: Točno je 14 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klave svoje osvojene drugar, opa vika ste imali gaming, audio, monitori i takvi rabot.
2: Da, da.

0: Točno je 16 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade svoj jedan drugar,

0: Točno je 19 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje drugar, opa

0: Točno je 23 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade stoje jedan drugar, opa vik,